0: Harry Nilsson, Everybody's Talking, Estados Unidos, 1968.
1: WhatsApp 092-555-982.